0: vás a pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Témata, ktorá vás baví. Rádio Jihlava. Máme